lunsjbit musik mest jobb här på 1.5 apropos soluppgang 6.26 var tiden då sola står upp idag går ner 20.32 och det krymper stadig in det alltså det är höst vi märker det alltså det blir stadig mörkare om morgonen och tidigare mörkt om kvällen

Hei, Oskar her. Oslo går veldig fint om dagen. Nå venter koffa. Kom på Aker stadion med 1FM I ny drakt som kampsponsor.